Eu ravene me gonda wat de kal me chimel shout ya gonde kevin da ravene me shout de kar as bi walian wa ya khum to wala khum de dunya da gira gira arabana la wala gabe de da no shout ya hasan al ki shout ya gonde kevin da to bun el hamji yana شادن دوبو و محمد صالح شاید ان بیزانم کیله کی کتیه محمد علی کی سل حدین ابرازی ایلال مره من از کی من علی در وک افز پردا و بزن بالا با و محمد صالح شاید ان بیزا ایلال مره من دکتور سرت بی بی ولنمی تابون شوت یان قره ایلال مره من جبرین ابا و محمد صالح